se haga cuawi no ye omo ay de ma eroru ñaño peye una uma de guarecha ñanemora y fumo coibro yeje ma un maro bu allá asa.